0: bra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
1: Ah, Austrankina. English.
0: Oh nei, det slær meg.
1: English.
0: Og ikke slå så hardt.
1: Hungari, Hungari. Hungari.
0: Spør fisk en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
1: Ah, tako mlada, vec mađarica.
0: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
1: Ja, znam ja, bio se ja u Budimpeštu prošle
0: godine. Min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha med bort du din fiskejævel i helvete med deg.
1: Ha, bože moj, svi smo mi ma.

0: Nervozna tako, a?
1: E... Ona ide bojke šljuma, ide šljuma!
0: Malo samo
1: šta. Bojke šljuma me fizike stavu!
0: Først og siden.
1: Drar deg langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Først og siden, la til la norsk hver runde.